0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སབ་ཐུ་ནམ་ཤི་ཁེ་ཆུ་ལོ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡང་ཆམ་པ་ཡུ་རི་ཅེ་པ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆི་དེ་ཁེ་ཡང་ཆམ་པ་ཡུ་དེ་བ་ཉི་གོ་ཐང་ལུང་གོ་ཆར་ཆུ་ཡང་གོ་ཐུ་བ་ལ་སུ་པོར་ཁེན་ཆི་སུ་
0: 个钱不行银。从地图了，这个给南北电邮呗，三月电报之内，这大的国图了，百姓电信车位，恐怕运人不扬，各来可个没。另外，他们了车主堂，铁路国图的南北电邮呗，大姐去的，听俺人讲呢，去年了国二阶级国主考建一个堂，他的去年了国二阶级国主考建来专门个。观众罗杰帕住。
1: 空气恐怖清洁体呢，同面改新颖了，上面水秀加银。我们恐怖谈不提，下周空得来，篮球运动热度出，况且恐怖人人，自动给干草了球员，穷丢了苏瓦许，泰迪熊七百他们三百年，七百刚把苍龙用为企图，新酒堂三百七百银币，七百根据苍龙给开酒堂对联，取过签约，这当也不明白，要上企图。泰迪熊七百他们天灵，阳性西瓦堂，他们天灵秀气味。恐怖部队典型级别从哪是用的？出国从恐怖部队堂枪械级别个，钢板枪用的第九前途，铁柱拦着银别，拦着其他别级别生产面。泰迪熊去那么去起不用，出进级别推进了，起不错推进这个用的堂，第堂硬才拢用为面对秀。他们恰起了国家堂国主各个赢了，国家看人崛起，他们恰起女呢恰起不就赢。
0: 罗杰帕住日国他们，日国堂杨柳刚堂了命令取过钱不行银，他们地图了，这个给南北电邮呗，三月电报之内，这大的国图了，百姓电信车位，恐怕运人不扬，各来可个没。另外，他们了车主堂，铁路国图的南北电邮呗，大姐去的，听俺人讲呢，去年了国二阶级国主考建一个堂，他的去年了国二阶级国主考建来专门个。观众罗杰帕住。
1: 一头鸡羊，里面插瓦器，阿公老龙单位长修修，落一排住你过去快递速度，三头那么些鸡开去了明年所有了，你过去南北羊全部点月呗，阿公他人工可对群羊差不远，日子吧，云店冲过所去对群羊差不远，另外你过堂龙过，七九羊过土了，苏北天气苏起来不行，温度白马些，我东羊干不行温度。去了这地，我一爬出，你过去会当不当堂。

0: རང ཁ ལ སག མིན པས
1: ང ལེ ཡུ ཁ ཤ ད ཙུམ ཚུ སུ བི ཁ ལ པེ སག ཡི
0: ཉེ སུ བེ ཁ ལ མ སེ ན རང གེ ཉུ བེ ཐུག ལོ ཁུང གོ མེ
1: ཉེ ཐུག ལོ ཁར ཉུ དོ

0: ཁང་གི དང་བ་དེ་ཁི མ་ཆུབེ་ ཁང་བ་ ད་ད་ དང་བ་དེ་ཁི ཆ་ལ ཐན་ཕེ་ ཆ་གོ་དོ་བ་
1: དོན་ཆང་ཅང་ སང་གང་ དང་བ་དེ་ཁི ཆ་ཡ་ ཐུན་ད་དི ང་རང་ཉི་ ཀེ་ཅེར་ ཆོ་ མ་རབེ་ ཨ
2: ཁང་བ་དེ་ དང་བ་ སོ་ཡུ་ མེ་ ཉེ་ ཛེ་ཅུ ཆེ་ཚ ཉེ་ མིན་ ཝར་ དུ ཅེ་མ་ནེ་ རང་ ལུ་ལུ་ ཅེ་ དུ
1: ཁ་རི རང་ མིན་ ཝར་ དུ ཨེ
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: 你拿了我又可对谢中啊段长江给马多你都顾心马里马萨马你也行个月同都给狗心个月的啊是通送啊第二六重岁主人日什么陪面的欧阳可这些个月要我死大肉同岁主人许家心的大是他顶这马吃的这下天说行给我马里马里请你撒出你走去有了有马里我查到了给他却不是马孙的连老婆下年没不着给这些还有那谢姐拉多可怕怕丢当过
3: 라슈다可是你也是谢不谢不赢不你那那么多没心情主管给撒些当王团大的你也是把自己的事那么赢不段长江他姐就这卡起了啊卡里呢啥的确都用呗你让小阿家美丽让你阿家个床没这么多这些也没多心个月呗阿家让个心情主管月色撒几的段长江个波内段长江个爸爸段长江不多别的红色段仓个撒起了的
1: 大王红说这把军卡多啊阿子已经这马日听我老阿子对段长江给看不得你日叔叔还给妈妈主意是老总啊本意可把月帮大卡的月阿家让给谢不大个军的用阿用俺随便人不谈规则素质的铁子女们你谢不就是帮大事让给蓝山叔有个月俺我做的就呢你让俺来老婆行没
3: 啊，是，他还是亲爷一把啊！杨柳双枝，主人许家新给，难道一娃马去吧？他走就远没好美丽，让穷丢那断肠江了，干不起，拉债没去吧？米那妈主要的，到我的年他干的干不呗？

0: ཨ་རི་མ་གི་ཉིན་ཅོག་སུམ་ཏུ་མ་ར་ཡི་རང་ལ་པར་བེ་ཆེན་ནི་ཡི་རང་གི་མ་ཏོན་གོན་དུམ་དེ་ནེ་ཐང་མིམི་ནམ་ཅུ་ཅིག་ཆེ་ཆེན་དུང་ཆ་ཡ་ཚོགས་ཏ་ཤིབ་སྲི་སོ་དོ་ལུ་ཤེབ་ཐང་ཨ་རི་ཉེ་ཇོར་ཆེན་བེ་སང་གུ་བེ་ཨོ་ཤེན་ཨ་རི་མ་གི་ཉིན་ཤེ་ཁོང་ཀ્યાང་དེན་པར་དེ་ནམ་ཅུ་ཅིག་དང་ནི་ཡི་རང་ཨིས་ལམ་སར་ཅི་སུམ་མ་གི 开始某凌晨提醒火气事情心情也二十四年八个月查查行开始德克兰托卡顺马拉居路协把他伊朗芒州也听你巴林他昨天都约被阿里马给电视帕尔贵之路协议者阿里森金特朗普接近你松年伊朗的细菌气味没得察觉加入都比较了生气接近居路协把他团体了伊朗芒州也明年伊朗长期读书也卡在周边马顿察觉彻底接近一路协议者为什么推不给修经过给金农民接近你松年修经盘呢伦敦不能提马俊农企业退缩人工拉链阿国的家里给予者。
1: 而且从团团面训练看起在你是松年七战战内正规企业尊十万卡亚的给个他社会处就没的国产给着军人给着军人参安排八月他。澳大利亚他纽泽兰不只说给个忙不而且且当天我且有者。第六今年2020年二零七天春刚起二零安贞是兄弟细菌气味国产保呢春季迎别春大节约二零曾经特朗普提议体育年加登个注意难结构苍马加着注意难真国产保给他今年准备2020年新年推广是不缺乏节约者依然给曾经抛着西极洋起这是你是什么年该是德克兰托参政用为依然给四轮这一地摊吹都切不着。去年半，特区之王十多栋摊，俺们来干起冬脚，干些切有热。拍子稀奇洋气，熊人变成俺们来摊，将俺们娘说，点个连摊，八个单娃儿，咋着一创业之王做个小区别，俺们来个一级忙不如明大哥有热。俺的深圳天蓝片，才你这送你，俺的摊，昨天娃儿下边，人多女别，俺们来吹断了，抢钱脱别，吃紧就续天里，一直在谈这娃，军点间用钱别，要我男汉吹一男，说的学规矩体制解决不着，俺的破产干部深究创业，列位提，开始，昨天要我男汉吹一男没秀才，俺的摊，昨天人多女别，俺们来吹一，怎么东就直接解决不着。要我来喊吹一年，特朗普新政的两间可以用糖杯退缩，俄罗斯兵改革谈，柏林说改革给以色列谈，这我军点前途缺缺，各地党委吹一些热，铁矿缩铁，开始巴勒斯坦去南屯长沙岸，他去摩托车，以色列谈这我走个民路绝育热，天界三公皆用，
0: 三公皆用。

ཁྱི ཁོ་ཏ་ས་ཇུ་ཉེ་ཇུ་ཉི་ཕོ་མེ་པ་མ་སང་ས་ཇུ་ཉེ་ཤི་ཏེ་དེ་དུ་མོ་ལ་ཉེན་ཚེན་ཟོ་ཧ་ན་ཁ་ཤ་མ་ཏོ་སང་ཏེ་སེ་ཏེ་དུ་ཏོ་ཁོ་པང་ཧོ་ཆ་དོ་ཇི་རི་ཏ་རེ་ཨ་མེ་ཏ་བེ་ཏན་ཚ་ཡི་ཡེན་ཐབ་ཇུ་སུ་པུ་ཅན་ཝལ་ཏ་བ་ཡོ་ཏེ་ཏེ་ཏོ་ཆོ་ཨ་

བོད ཀྱི ལུང སང མཛེ པའི ཉིང ཁྲི དེ ཁེ ཤིམ སེ ནི ལ དེ བོད ཡོ ཆུར ཆེ པའི ས ཁོང གི ཉིང ཆུ ཞིག ཡིན དེ ནི ཐེབ ཞིག དང འདྲ བར ངར སོང གི ལུང ད སེན ཐོར གོབ ཐ དེ ནི འདྲེ སམ ཞིག དང འདྲ བར རུ ཆུ ལ དེ ནི ཆི ཆོ གིན ཅིག དེ དང འདྲེ ཐུ ཅེ ཐེང དེ ཡོང བོན བོན ཅོང ལས ཅན ན ཉིང ཁྲི ཤིམ སེ གི འདྲ བ ཚོ ཞེ པ ཅན པུ ཞུ རྒྱུ ཡིན

ཨལུ སོང ཐང དུར ཚེ ཚོང རྒྱ ཚོས ལས དུས ཀྱི ལམ བུ ནི ངོ ཙུམ ཐ ཞིག ཡིན ཀོན ཅན ཕེབ ཀྱི ཤུ ཅེ པ པ ཤུ ནེ རང ཡིམ ཁེ ཤིང ཅེ ར བར ཡོང ཡུ ལི ང ཚོས ཆ ཚ རེ ལ ཨ ཆ དེ ཐང དོ ལུ མེ བྲ ས ཅི དེ དུ ཚ མ ང ཚོས རེ ལ ཟོ ཡ ཝ སི དེ བུ ཡོ ཤི ལ ཝ སི དོང གང གོ ཕིལ ཧ སམ ཅི དེ བུ ཡོ ཤི དེ ཤ མོ ལ ཆ དེ ཐ ཕ པོ ལུ ཅེ ཨ སེ རི ཚོ དུ ཅུ གོ ཡོ ཤི ལ ཐང དོ ཟོ དུ ཆ དེ སུམ ཅི ཙམ ཅི ཡོ ཤི ལ ཨ ཐང དེ ཆ ཤ བི ན མང ཆེ ཝ སེ ཅེ ཏ ཉི ཤུ ཙམ ཅི ལ ལ ཡོ མ ཤི ཆ དེ སོ ཝ ཐང ཕ པོ སོ ཝ ཝ སེ དེ པ ཅེ ཤིང ལེ ལོབ ཅེ ནེ ལོབ ཐར ཅིན པེ ཚང ཨ རྒྱ ཚོ ར ཐེ ཐེ ལེ ཅ ཅན པོ དེན ཡོ ཁོང གི ཆེ ཤི ན སོ ཚ ནི ཁེ ཅེ ལུ ཅི ཅི ཡིན ཤི ཁོང གི གོ གོ ཐང ཤིང ཁིམ ཅོ ཨ ཐེ ལེ གེ ཆོག པེ ཤེ རི ཁོ དེན ཆ ཅུ ནི ཁེ ཅན པོ ར ཅི གི ཡོ ཨ ཤིང ཁིམ

ཅུ མི རིག ཁ སིན རེ རོགས ཅི ཞིང ཐང པོར ཅེ ལེ ཅི སེམ ཅིག དུ ཅེ ཅི གེ ཤུ ཅེ ཅེ ཡིག ལེ ན ཆང གར པིན དུན གི ལམ དུན ཅི ཞིང གུ ན ལམ ནོར ཐེ མི སུ བ དང ཁོང རེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རེ

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན
2: 야주, 예기니르 야수기. 야, 예기니르 간격인다. 야주.
1: 인다 인다.
2: 야주, 야주. 예준다 쓴데쇼 총샤. 야주. 장부시에나, 나래의 주민도. 내 돈 카지 태어라. 너무 상부이봐. 나래 신기. 이내 규림 죄라. 배지 저도 망부지 구구요시. 간다 보고 나오르시야.
0: 今天住露天了，他多三亩大空地。呀，嗯，哎，伊达，啊，自己登陆去度假嘛，对的，伊达。行啊，前年的，毛主席下十年连个云格里，达达路啊，呀，露西露西。伊达，
2: 多少个？
0: 呀，
2: 谁是大罗斯的侄儿呗？
0: 侄儿。